via Radio Skive. Det her, det er Taylor Swift og Opalike. Lige rundt om hjørnet, der venter der også Post Malone og Swae Lee med Sunflower, plus Benjamin Hav og familien med Portugal. Og så her, det nye danske navn, E.G. Det er med Illuminati.

Det er Radio Skive her med Olivia Dean og Man I Need. 11 minutter til klokken, den rammer de 16, og så har vi selvfølgelig nyheder igen. Nu får du Mille featuring Uro. Det er her med Drømmefanger.